0: FM. Зорыны таңда. Зорыны тыңда. Hit
1: FM. Мен деп жонасан, вақызғанасан, лекин тонасан, айт қачан кеча. Мен деп жонасан, вақызғанасан, лекин тонасан, айт қачан кеча.

ефирімізден жүдейін бір тасырлан келген тіңілікшіміз бұғымызы фараке, оларге хайлы осом, шкорда кефем тұрмағымызды, қыздары Самияге соғаншылы саламдарымызны елеп қойшымызды істегерлер, көрішмегерлерге 4 ай болыптың.